0: турусу соңуна келип жетти. Бүгүн ошол Андалюсиянын тарыхы жана Андалюсиядагы исламдык мурастар жөнүндө аябай кызыктуу, пайдалуу бир сухбат кылдык. Эмки уктуруулардан кезиккенче амандыкта туруңуздар.
1: Cuma'ya doğru. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanmış.
2: Manas Radyosu. Radyo Manas.
3: Manas Radyosu. Çüy Bişkek 102.9.